0: Mangler der også hjemme? Lige til hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalten? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Eller gjør ødlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hørvar til nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet. Eller ring av 76-76-76. Norsk.
2: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, eller skriv til oppen av bilrøkt.fo.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Till Algeria.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Är du mål? Hefur höpunne, torra hu, etla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njot friska smatchen och föl månen.